0: najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. Pet nedelja, pet turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: U ovoj kući važe

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Tedy Radio.
1: Samo hitovi.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.
3: U ovoj kući važe boks

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Vesti.
1: Vesti.
0: TDI Radija.
2: U svetu se obeležava Dan pobjede nad fašizmom. Tradicionalna vojna parada održava se na centralnom trgu u Moskvi. U Srbiji se Dan pobjede obeležava polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima u Drugom svjetskom ratu, a u Narodnom pozorištu od 20 časova biće održana svečana akademija. Pripadnici Garde Srbije izveli su sinoć počasnu artiljerijsku paljbu na Kalemegdanu. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine koja je postavila temelje evropskih integracija. 22. maja ističe licenca za pregovore u izlasku ruskog većinskog vlasništva iz NIS-a, pa su zbog toga razgovori sa mađarskim MOL-om intenzivniji, kaže rukovodilac Centra za energetiku Dejan Ivezić. On je istakao da očekuje pozitivan ishod razgovora i normalizaciju situacije. Sjedinjene Američke Države očekuju ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuzskom reuzu. Američka centralna komanda saopštila je da njihove snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. U drugom kolu teniskog turnira u Rimu Miomir Kecmanović će od 11 časova igrati protiv Rusa Andreja Rubljova, dok se Hamad Međedović u 15:30 sastaje sa Brazilcem Joaom Fonsekom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Posle podne na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
0: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

All My Life, to je ono što smo narode upravo slušali i dobro nam jutro, vi ste na Dedi Radio, a rekla bih da fino mi gazimo ovaj maj, 9. je danas, subota, tačno evo 10:15 minuta, pa ćemo nekako lagano da se razbudimo ovog prvog dana vikenda uz našu naravno Dedi listu i samo hitove. Ja sam tu sve do 2 popodne danas da se družimo, da ćaskamo i da zajedno isplaniramo šta ćemo za ovaj vikend, a tu nam je naravno i Ed Sheeran i njegov hit Safir, a ja vam narode još jednom kažem dobro jutro.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

njen hit I Run. A ekipa, pošto je 10:29 minuta, red je onda i da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Kažu nam meteorolozi za ovaj prvi dan vikenda, odnosno za 9. maj, trenutno kao što vidimo je oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom širom zemlje, ali bez brige, posle podne prestanak padavine i razvedravanje. Što se tiče temperature, najviše dnevne između 19 i 24 stepena, a sad se naravno vraćamo na muziku. U nastavku Benjamin i Alessia, Let Me Down Slowly.

0: Dracula na TV radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 10:36 minuta, a vama ekipa naravno dobro jutro. Nastavljamo druženje ove subete, odnosno ovog 9. maja. Tu nam je Mahmut Orhan, Sena Sener i Flyabow. Uživajte.

ono što smo upravo slušali na TD radio, a vama narode još jednom dobro jutro, ovako tačno 15 minuta do 11 i sad nekako danas subota, 9. maj i sad znate da smo rekli smo da ćemo se družiti, naravno da ćemo ispratiti gde se šta dešava, šta ćemo raditi za vikend, ali evo ja sam vam, odmah sam vam našla za animaciju koja evo bukvalno počinje za evo 14 minuta u ovom trenutku, kako pratimo eto šta se gde dešava, pratimo naravno i teniski turnir u Rimu. E sad, nažalost, Đoković nam je izgubio, ali pustit ćemo ga da lepo čovek napuni baterije, pa da nastavi da postiže ono nerealno dobre rezultate i onda ćemo naravno opet navijati, a do tada svakako bodrimo naše momke, odnosno evo sad od 11 igra Miomir Kecmanović protiv Rusa, odnosno Andreja Rubljova, tako da ko se možda još eto nije razbudio, od 11 sigurno hoće, želimo naravno svu sreću Kecmanoviću, navijaćemo, a do tada su nam tu naravno samo hitovi ovde kod nas na TD radiju i u nastavku nas stiže Only You.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ekipo, tačno vreme je 11.02 minuta, subota danas 9. maj, mi se družimo sve do 2 popodne, a to je DJ Snake, Bipolar Sunshine i Paradise.

Neil Horan i Drive Safe na Teddy Radio u 11.14 minut. I da, ćao ćao narode, kao što rekoh, tačno je 11.14 minuta, subota danas i već 9. maj. I ono što je sigurno jeste da smo mi u ovom evrovizijskom mesecu, jer gde god da kliknete ono na internetu, izleti neki snimak, neka objava sa Evrovizije, odnosno sa njihovih proba. Jer su već svi učesnici ovogodišnjeg takmičenja u Beču, gde se pripremaju za taj glavni nastup. Snimci proba učesnika, pa tako i naših momaka iz benda Lavina, su na zvaničnoj stranici Eurosonga, pa taman onako malo da nam zagolicaju maštu, da vidimo šta nas to čeka 12. maja, odnosno u toj prvoj polufinalnoj večeri kada se mi takmičimo. Tako da se sasvim sigurno spremamo za navijanje za naše momke, a do tada naravno spremamo se u samo hitove na Teddy Radio, pa nam tako sledi u nastavku, pa neko ko ne nastupa na Euroviziji, ali šta te što ne nastupa, to je Tyla i Chanel.

0: pametno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

Jedan retro hit na TD radio za ovo prepodne. Keigo, Donna Summer i Hot Stuff. I da, narode, subota danas, odnosno 9. maj, i definitivno je ovo jedan evrovizijski mesec. I da se podsjetimo onda da Srbiju po prvi put u istoriji takmičenja predstavlja metal band, i to band Lavina, sa svojom pesmom Kraj mene, i da se takmičimo u prvoj polufinalnoj večeri, odnosno 12. maja. Pratimo naravno malo ovako kladionice za Euroviziju da vidimo gde se šta dešava, i Srbija se nalazi među prvih 5 zemalja kojima se predviđa prolazak dalje. Odmah iza nas na 6. poziciji je Hrvatska, odnosno grupa Lelek, dok je komšinica Crna Gora trenutno na 10. mestu. Ali moramo da se podsjetimo da jedno zlatno pravilo Eurovizije je da nema pravila, da možemo da očekujemo neočekivano, tako da mi se svakako spremamo da navijamo onako baš jako za naše momke 12. A naravno spremamo se uz samo hitove ovde kod nas na TD radiju. I to nam je Alex Warren i Fever Dream.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Stones and I, Gone. Da, narode, definitivno smo navikli na ovako samo dobre hitove, bitove i sve na TD radiju. Naravno, tačno je 11.46 minuta, odnosno mi smo za tačno 14 minuta u podnevu, odnosno kreće ovaj drugi deo dana, pa onako verujem da ste se do sada razbudili i da ste onako već krenuli polako da smišljate gde ćete i šta ćete u toku dana, šta ćete večeras. Naravno, javljamo ako nađem nešto onako baš zanimljivo, a do tada naravno ostajemo na TD radiju, slušamo samo hitove. U nastavku nas stiže Brijana i Last in Istanbul.

Teddy radio 12.18. E pa ekipo, našla sam super stvar za danas i za sutra, znači ovako. Za sve vas u Beogradu ili koji ste u prolazu na sledećim lokacijama, kaže ovako. Tašmajdanski park, Knez Mihajlova ulica, Kalemegdan Fontana Ribar i Kalemegdan Gornji grad od 2 popodne pa sve do 7 uveče. Znači, predstave, sportske aktivnosti, gaming zona, mađioničari, klonovi. Znači, dok sam sve stigla da iščitam, svega ima. Tako da, u okviru događaja Dani porodice, znači, bacite pogled ka šta tačno počinje i pravac tamo. A sad se, naravno, vraćamo na muziku i na Adam Levine i Loktavej.

u tačno 12:34 minuta. A sad, ekipo, jedno obaveštenje iz puteva Srbije. Jeste da ne otvaramo SMS poruke o naplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili nekom drugom saobraćajnom prekršaju i da naravno nikako ne unosimo naše podatke i podatke sa kartice. Tako da, malo oprza što se toga tiče, a sad se naravno vraćamo na muziku, samo hitove i u nastavku nas stiže Today to 4.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Show me love na Teddy Radio u tačno 10 minuta do 1. Narode, dobar dan. I da, naravno, nastavljamo druženje ove subote. Danas je 9. maj, ovaj prvi dan vikenda i onako, rekla bih, fino mi gazimo ovaj maj. Dobro, ovako kad pogledamo kroz prozor pa vidimo napolju da je onako smena, što bi rekli meteorolozi, onako smena sunca i oblaka, ali kažu da ne brinemo pošto je razvedravanje u drugom delu dana, tako da, što se kaže, ono, držimo figi i nadamo se tome, naravno. Ali do tada ništa ne brinite za raspoloženje, jer tu su nam samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio i kako su nam latino ritmovi sve popularniji iz godine u godinu, tako nastavljamo u tom ritmu, sledi nam Pedro, Faruko i Kalma. Let them march again.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

I na TED Radio slušamo Do It Right. Jeste, Do It Right, odnosno uradi kako treba, i definitivno to možemo da kažemo našem teniseru, odnosno ovako, kao što vidimo napolju je vreme onako promenljivo. Definitivno je smena kiše i sunca, pa ako ste onda rešili da ovo popodne provedete kod kuće, spremite se da navijate jer naš teniser igra u drugom kolu teniskog turnira u Rimu. Odnosno, Hamad Međedović se danas u pola četiri sastaje sa Brazilcem Joaom Fonsecom, tako da ništa, ekipa, ostaje nam da navijamo, želimo mu naravno svu sreću, a do tada naravno samo hitovi ovde kod nas na TED Radio.

Somber, Homewrecker u 13.34 na TD Radio. I da, narode, kao što vidimo, danas je onako promenljivo oblačno, radujemo se ovom razvedravanju koje nam javljaju za drugi deo dana, ali za sutra, odnosno za nedelju 10. maj, meteorolozi kažu da nas očekuje opet promenljivo oblačno vreme, ali sa znatno dužim sunčanim periodima. Moguće je samo neka kratkotrajna kiša posle podne u višim predelima zemlje, vetar slab i umeren, a ono što nam je definitivno svima najvažnije jeste da najviša dnevna temperatura ide od 23 pa sve do 27 stepeni, tako da bit će to zaista onako fenomenalno, a sad se naravno vraćamo na samo hitove ovde kod nas na TD Radio i nastavljamo da uživamo u ovom subotnjem popodnevu u nastavku. E, pa ajde, sad ću, pustit ću vas da vi čujete.

0: Vesti. TDI Radija.
1: U svetu se obeležava Dan pobjede nad fašizmom. Tradicionalna vojna parada održava se na centralnom trgu u Moskvi. U Srbiji se Dan pobjede obeležava polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima u Drugom svjetskom ratu, a u Narodnom pozorištu od 20 časova biće održana svečana akademija. Pripadnici Garde Srbije izveli su sinoć počasnu artiljerijsku paljbu na Kalemegdanu. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine koja je postavila temelje evropskih integracija. 22. maja ističe licenca za pregovore u izlasku ruskog većinskog vlasništva iz NIS-a, pa su zbog toga razgovori sa mađarskim MOL-om intenzivniji, kaže rukovodilac Centra za energetiku Dejan Ivezić. On je istakao da očekuje pozitivan ishod razgovora i normalizaciju situacije. Sjedinjene Američke Države očekuju ponudu Irana za prekid

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing Radija X 060 6444 791.
1: 11 4 111 115 ili oriontelekom.rs.

Rihanna nam definitivno zvuči i dobro u originalu, a boga mi i u remiksu. To su bili Wild Thoughts. Inače, desna narod, evo ga, 4 sata, 7 minuta i ova subota nam definitivno laganezi ide, a je sada bi bila još laganija. Onda ajde malo da vidimo šta smo to sve potencijalno propustili ove nedelje i naravno da uživamo dok u nastavku slušamo samo hitove. Kao što je Never Be Alone.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd Radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd Radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

ok. Ali možda još malo bolje iskreno, ljudi, da se ispravimo. U nastavku stiže nam Chromio, koji ja ne znam da li ume da izbaci nešto, a da ne valja. Vraćamo se jedno 10 godina unazad.

0: informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Slušate TDI

pravilima. I naravno čekamo jun da gledamo i kako će fudbaleri, šta da rade. A do tad uživamo dok slušamo samo hitove. U nastavku stiže nam jedan hit čije ime pa definitivno mnogi restorani koriste kao svoje ime, a to je Dolce Vita.

Isus Hriste, ko bi rekao da ovaj hit ima skoro 10 godina. Kaigo i Selena Gomez. Bukvalno da pitate generaciju Z 2017. Koji hit prvi pomisle kada kažemo tu godinu, verovatno bi rekli Selena Gomez, Kaigo, kolaboracija It Ain't Me, ali ajmo mi da ipak se vratimo u malo ove skorije, da ne kažemo 2025. jer je tada došla Tyla, izbacila hit koji nam ne izbije iz glave. Chanel.

2014. je reálno imala skupe hitove. Kao Fade Out Lines. E, a sad, što se tiče skupih hitova, to znamo, najjači su na TDI radiju, ali što se tiče stanja na putima u Beogradu, u slučaju ljudi da idemo do grada ili da se vraćamo s posla, trenutno jedino možda malo poveći broj automobila na Gazelici. Naravno, Autokomanda tu i tamo nije loša, ali za sada smo generalno okej. Okay. Mada da budemo fenomenalno u nastavku, vraćamo se što se hitova tiču 96. kada su sjajne Spice Girls izbacile svoj čuveni hit Wannabe.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

On Volley. Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

6:22, nama žurka uz John Umena. E, a da li će nam sutra biti žurka? Pa evo gledamo ljudi šta kažu za vreme. Za vreme sutra kažu da možemo nešto kasnije poslopodne u ponekim krajevima da očekujemo neku kišicu, neke kratke pljuskiće, ali generalno toplo vreme, maksimalna temperatura do 27 stepeni. Tačno se vidi da se leto bliži. Evo, pošto smo ovih dana svi bili u fazonu Michael Jackson, zbog LT filma koji je izašao, ajmo malo Kajgovu verziju, say, say, say.

0: slažemo se da je Louis Tomlinson pokidovao sa novim albumom i novim hitom. Ako još kida, pa evo, što se tiče TD i ekipe, to bi onda definitivno morao da bude naš mladi, zgodni, plodni, slobodni gospodin Bucalo, koji je trenutno malo izašao do grada. Halo, halo Bucalo!
1: Ćao, ćao!
0: Gde si?
1: Evo, došla sam malo na stadion Crvena zvezda, pogledamo utakmicu.
0: A i ja pitam gde si ti, da. Naravno da je sport dobro, kakvo je stanje?
1: Super, s obzirom da je kiša, dosta ljudi je na stadion, onako igra Zvezda i Novi Pazar, trenutno je 0-0, mnogo dece, onako se divno čuda. A prvo ti kažem, pošto znaš da sam ja slobodan, malo sam bacio oko i na slobodne devojke ovde.
0: Ja, braže! I jel smo spazili nešto?
1: Pa merka me jedna, mislim da sam potpale, pa ću morati da je slažem.
0: Ljudi, šaljamo na Viberu 0693089399, čestitke, pozdrave i držanje palčeva za gospodina Bucala. Ajde Maček, onda da te ne remetimo u pohodu, ti idi uživaj.
1: Hvala, puno hvala.
0: Ajde, ćao.
1: Ćao.
0: Eto ljudi, čuli smo i što se sporta tiče i što se samog Bucala tiče. Ajde mi da se ipak vratimo da slušamo samo hitove. Like no other.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

nije ni čudo što je ovo bila najslušanija pesma 2022. James Hype i Miki De La Rosa. E, ako ćemo da slušamo meteorologe i pametniji od nas, onda definitivno ljudi danas je pravi dan. Ko je odlučio da putuje, izabrao je pravo, s obzirom da kažu da trenutno na graničnim prelazima nema zadržavanja. Jedino možda malo veća gužvica prema turističkim centrima i izletištima, ali ništa strašno, tako da nema čekanja ni na naplatnim. Slušamo njih, a slušamo i samo hitove, kao što je New Religion.

0: smo
1: cool. 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

Rise up, rise up, rise up. Definitivno pesma koja kad se čuje ne možemo a da je ne zapevamo. A inače ljudi, ne znam da li smo čuli, ali ovaj 9. maj nije bilo kakav običan dan, zato što evo ispostavlja se da u Belegišu se slavi Đorđijada, a to je manifestacija koju su organizovali zato što je Belegiš mesto u Srbiji gde ima najviše momaka koji se zovu Đorđe. Ovo je već šesta po redu, naravno tu bude i takmičenja i druženja i naravno slavimo svakog Đoleta, tako da Đorđići, ovo je vaš dan danas. U to ime onda moram pustimo neku jaku pesmu, tako? A ko pravi jače od Silo Grina?

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.